トフトフヤマトマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカウティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトマトワリキ。

0: わばきつうわなわたきまわおういわがぬくぬくひあいぱかなかなかひいぴうわららちあいはつわわひなるわきたわいきいたいびいびいきいたいわわきいてふいやおきいてあまらまいちあい
1: まいやら
0: なはばかいひょうらこえこがらないてんなこありろくてふいがてかふらんえってふあやえりえんふじまいらはいぷわこあさらはいふつたらけまとうかぱいてらんいねえってふあやまいまいまいまいまいまいらたいろりあいてぽとうとうやまいきてあまらまかいたくわりきぬいクイーニガーワイホノイテポーオチラーテファレアリキヌイトヌワポータタウアナインガーウリタキヤホーラウカワテカオカオロアパーテテレテミヒヤツネイテツクワナーホキテファカミナミラタガキアークエケイテクラプイヤキヨテモツリレリレハウ
1: ファインマーリレ
0: キャタカヒヤラテパパヤレアレヒヤイテマナフェヌワワチラギヌイあいたらぎ、あちぶっけが、てなこうとう。てないってかわまいないよたいぬいわか。きゃふあやなてわいふかうかあはつ。もうないたいまいやいきこない、くいってあわぬい。はねいがにやわてわか。てみひやつねい。ふくひやてたうらへらがわか。へらがふかばばきたあたあたうかうぱぱ。ひとうとうやまいやいたあたう。てなたたう、かいがまぬつわうるわてあはか。たたう、えかわねいがくらがおはわいきほう、おはわいきたふと。えまいひいあいがふれたぺれおてなろへ、おてなあいみ、おてなはぷ。へいがらたたない、かはかりやふつ、がったりが、はわいるわのほき。かぶたいってふ、きゃまけあい、てふがいふわかおてかうぱぱ。もうとたたうれあが。わいかふわ、わいかもひよ、あかあち、たいろーりあてぱりがたいこーれろ、ぱぬくひやてちむがたいファカーロ、かいやくらがちら、あくまるちゅな、あくまるウェヒ、ふうり、てなこうとう、てなこうとう、おちら、てならたとうかとう。